0: kuhakikishia sipere karite panaita singe chaze na peste tofauti na zile zingine zenye tunaletaka mamurume
1: wanda na iko zile tu bana tenengaza pia Royale Room Cafe Royale Room Tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makarite speciale hawana konkira
1: hawana konkira sikia sasa.